0: Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvælder alle bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Rapportalen. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Træ hevd er rattelig godt.
3: Smyr nu træ vid strandamalen.
2: Ja. Skal du flytta til eller ur färjun så ring til Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse til horsen. Safari ger livet lättare.
4: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårs, men nei.

Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 20. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafetten av 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.